फ्रेंड्स ट्यून करछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक को समय दिन 12टा बाजी सारलेनि हो साथी समय भी कहा को अपेक्षा करिवो सुजाता अछि आपण मानक सहित किंतु समय हे जे जी आपण मानक सहित आपणकर फेवरेट शो किछि कथा किछि गीतर किछि मीठा मीठा कथा हबा मीठा मीठा गीत मध्ये सुनेबी साथी आम जीवन रे अनेक मूल्यवान जिनस रही किंतु सेमानक मध्यर समय सबुठारु अधिक मूल्यवान ना जमिते धन संपत्ति ज्ञान ख्याति किंबा पद पदवी आमे हरेले ताको पुणी थरे हासिल करि परिबा किंतु भाविले देखि थरे चली जाइथिबा समय को आउ केबे फेरै आनि हबो ना ମୁଁ ତ କହିବି କେବେ ସମୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିହେବନି କିନ୍ତୁ ସମୟର ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ବି ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତ ସମୟ ତ କେବେ ଫେରି ଚାହେଁ ନା ହଁ ସାଥୀ କଥାଟି ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଆଗକୁ ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଢେର ସାରା କଥା ହେବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବ୍ରେକ୍ର ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ସହିତ